გამარჯობათ პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერშია რადიო სადგური თურქიეს ხმა. დღეს გახლავთ 25 აგვისტო, თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულად გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

გადაცემას ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ: თურქია და კატარი გაფართოებული ეკონომიკური კავშირების ფონზე ორ მხრივ ვაჭრობაში 5 მილიარდ დოლარს ისახავენ მიზნად. ვაჭრობის მინისტრმა ომერ ბოლათმა ანკარაში კატართან გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ განაცხადა, რომ ისინი ორ მხრივი ვაჭრობის მოცულობის 5 მილიარდ დოლარამდე გაზრდას ისახავენ მიზნად. ბოლათი ვაჭრობის სამინისტროში შეხვდა კატარის სახელმწიფო მინისტრ საგარეო ვაჭრობის საკითხებში აჰმედ ბინ მუჰამედ ალ საიდს, რათა განიხილათ ორ მხრივი სავაჭრო და საინვესტიციო კავშირები. შეხვედრის შემდეგ ბოლათმა ჟურნალისტებთან განაცხადა: თურქია-კატარის ურთიერთობებმა მართლაც უზარმაზარ პროგრესს მიაღწია. ჩვენი წლიური საგარეო ვაჭრობის მთლიანი მოცულობა ბოლო 21 წლის განმავლობაში 53-ჯერ გაიზარდა და გასუწეს 1,3 მილიარდ დოლარს მიაღწია. ისრაელმა 21,500 მეტი პალესტინელი ბავშვი მოკლა და ღაზაში 1,254 მეჩეთს თავს დაესხა. პალესტინის ხელისუფლების მედია ოფისმა განაცხადა, რომ 2023 წლის ოქტომბერში დაწყებული გენოციდური ომის შემდეგ ისრაელმა 21,500 მეტი პალესტინელი ბავშვი მოკლა და ღაზაში არსებული 1,275 მეჩეთიდან 1,254-ს დაესხა თავს. ოფისმა აღნიშნა, რომ ისრაელის ძალებმა ღაზაში გენოციდის დროს სისტემატურად ამოიღეს მიზანში მშვიდობიანი მოსახლეობა, საცხოვრებელი სახლები და სალოცავი ნაგებობები, ხოლო 1,077 მეჩეთი სრულად განადგურდა. ოფისმა დაგმო მშვიდობიანი მოქალაქეების, ბავშვებისა და რელიგიური ადგილების მიზანში ამოღების გაგრძელება და მოუწოდა საერთაშორისო შუამავლებს ეწოლა მოახდინონ ისრაელზე ცეცხლის შეწყვეტა.

ნაუდა თავდასხმების ესკალაციის შესახებ ისრაელის განახლებული მუქარების ფონზე. ალ-შარა მიესალმა სირიის ამოღებას ამერიკის ტერორიზმისიდან და მადლობა გადაუხადა ტრამპს. სირიის პრეზიდენტი აჰმედ ალ-შარა მიესალმა სირიის ამოღებას ამერიკის მიერ ტერორიზმის სპონსორ სახელმწიფოთა სიიდან. მიულოცა სირიელ ხალხს და მადლობა გადაუხადა ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპსა და იმ ქვეყნებს, რომლებიც მხარს უჭერდნენ დამასკოს. ალ-შარა მოურშევაც გაკეთებულ განცხადებაში აღნიშნა, ვულოცავს სირიელ ხალხს ტერორიზმის სპონსორ სახელმწიფოთა სიიდან. სირიის ოფიციალურად ამოღებას მადლობას ვუხდი ამერიკის პრეზიდენტს და ყველა ჩემს ძმასა და მეგობარს, რომლებიც სირიისა და სირიელი ხალხის გვერდით იდგნენ, დასინა მან. საგარეო საქმეთა მინისტრმა ასად ალ-შეიბანიმ ასევე შეაფასა ეს გადაწყვეტილება, როგორც სირიელი ხალხის მიერ განხორციელებული ტრანსფორმაციის შედეგი და აღნიშნა, რომ ეს ასახავს ახალი სირიის სახელმწიფოს ერთგულებას საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოების მიმართ. საგარეო საქმეთა მინისტრმა ასად ალ-შეიბანიმ იქსე გამოქვეყნებულ განცხადებაში 47 წლის შემდეგ ტერორისტული ორგანიზაციების სტატუსის გაუქმებაზე მითითები დაწერა, ვულოცავ სირიელ ხალხს ამ ისტორიულ გარდამტეხ მომენტს.

0: Radio Turkiyes khmis hetershi ganvagzob tsa informatsio biuletens.
1: Besentva gaabtkhila kveqnebi romlebits tsetsinaavdegebian Amerikis sanktsiebs rom Iranis mzgavsi izolatsiis tsinashi aghmoshtebian. Amerikis khazinebs divan maskot besentva gaabtkhila rom nebismeri kveqana romelis gaagzelebs Iranis mkhardacheras გახდება თეირანის გლობალური ეკონომიკიდან იზოლირების მცდელობების ნაწილი და დაზინა, რომ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უკვე მოუწოდა მსოფლიო ლიდერებს შეწყვიტონ ირანთან ვაჭრობა. ორშაბათ პრეზიდენტმა გამოაცხადა ახალი სანქციები ირანის წინააღმდეგ. ეს სანქციები მიმართულია ირანის ციფრული აქტივების, ტექნოლოგიების, ოქროს, ავიაციისა და საზღვაო გადაზიდვებისკენ, რითაც გაიზარდა ტრამპის ადმინისტრაციის ზეწოლა თეირანზე, რათა აწარმოოს მოლაპარაკებები კონფლიქტის დასასრულებლად და ჰორმუზის სრუტის სრულად ხელახლა გასახსნელად. პრეზიდენტმა ვაშინგტონში მედიისთვის გაკეთებულ განცხადებაში ქვეყნების დასახელების გარეშე თქვა: ისინი, ვინც მხარს უჭერენ ირანს, ყიდულობენ და გადაზიდავენ მის ნავთობს. ისინი ხელს უწყობენ ირანის ფინანსურ ნაკადებს სავალუტო ჩიხურებისა და თავისუფალი სავაჭრო ზონების მეშვეობით. ისინი იღებენ ირანის რეისებს და აწარმოებენ ჩანაწერებს მისი სახელით. ისინი თვალს ხუჭავენ საწვავის საზღვაო გადაზიდვებზე და სახმელეთო ტრანზიტზე, თავიანთი ბანკების უკანონო გამოყენებაზე და ამ ყველაფრის პარალელურად მალავენ თანამონაწილეობის მასშტაბებს. ამერიკის თავდაცვის მინისტრმა პიტ ჰეგსეთმა განაცხადა, რომ ამერიკის არმიას საჭიროებ შემთხვევაში ირანზე თავდასხმების განახლება შეუძლია. გაზეთ The Hill-ის ინფორმაციით, ჰეგსეთმა ვისკონსინის შტატში მდებარე სამხედრო ბაზაზე ვიზიტის შემდეგ მედიის წარმომადგენლებთან ირანის საკითხზე განცხადებები გააკეთა. ჰეგსეთმა აღნიშნა, თუ კინეტიკური დარტყმების გამოყენება დაგვჭირდება, გამოვიყენებთ, თუ ირანი თავის ხელთ არსებულ ბერკეტებს გადაამეტებს ან ამერიკულ არმიასთან დაიჭერს საქმეს, ჩვენ გავაკეთებთ იმას, რაც საჭიროა. ჰეგსეთის მტკიცებით, ამჟამად ირანისთვის ყველაზე დიდი ზიანის მომტანი ეკონომიკური ზეწოლაა და განაცხადა, რომ ჰორმუზის სრუტეს ამერიკა აკონტროლებს. ჰეგსეთმა თქვა: ირანი ჰორმუზის სრუტიდან ვეფერს ატარებს, ჩვენ შეგვიძლია. მსოფლიო ეკონომიკა ამას აცნობიერებს და ამიტომ მათ დიდი ფსონი დადეს სრუტის გაკონტროლებაზე, მაგრამ ეს ვერ შეძლეს. და ბოლოს, ქცევით დამოკიდებულებებთან საბრძოლველად მსოფლიო დონის ექსპერტების სტამბოლში შეიკრიბნენ. ექსპერტები მთელი მსოფლიოდან აკვირაში სტამბოლში იკრიბებიან, რათა შეისწავლონ ისეთი ქცევითი დამოკიდებულებების მზარდი რისკები, როგორიცაა ინტერნეტის გადაჭარბებული გამოყენება, აზარტული თამაშები, შოპინგი და კვებითი აშლობები. მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი სამეცნიერო ღონისძიება ქცევითი დამოკიდებულებების მე-11 საერთაშორისო კონფერენცია ორშაბათ სტამბოლში, ბოღაზიჩის უნივერსიტეტში დაიწყო თურქეთის წვანე ნახევრთვარესთან თანამშრომლობით, რომელიც დამოკიდებულებასთან საბრძოლველად არის დაარსებული. მოსალოდნელი, რომ კონფერენცია, რომელიც ორშაბათიდან ოთხშაბათის ჩათვლით გაგრძელება, გაერთიანებს მეცნიერებსა და ექსპერტებს, რომლებიც სპეციალიზებულნი არიან ფსიქოლოგიის, დამოკიდებულებისა და დამოკიდებულების პრევენციის სფეროებში. ღონისძიება ერთიან სამეცნიერო პლატფორმაზე აერთიანებს მკვლევარებს, აკადემიკოსებს, ფსიქოლოგებს, ასევე ჯანდაცვისა და სოციალური მომსახურების სპეციალისტებს. ძვირფასო რადიო მსმენელთა თქვენ მოისმენთ საინფორმაციო ბიულეტენი.

Ოდეს მე გიფიქრიათ, რამდენჯერ შეუძლიათ წყლის ერთ წვე ცივილიზაციის ბედის ხელახლა დაწერა. ან განაწყლის გზა მხოლოდ გვალვას ლახავს, იქნებ მას ხალხის სამართლიანობის მეხსიერებისა და მომავლის ტარება შეუძლია? დღეს ჩვენ მზერას ქვებისა და გალავნების მიღმა მიუმართავთ. მიყვებით პალესტინის იმ უხილავი, მაგრამ სასიცოცხლო ძარღვების კვალს, რომელიც ათასობით წელია დაუღალავად მიედინება. ერთად აღმოვაჩენ, თუ როგორ იქცა ციდან ჩამოვარდნილი წვიმის ერთი წვეთი საინჟინრო საოცრებად და უნიკალურ სოციალურ წესრიგად უდაბნოს პირას მდებარე უძველეს ქალაქებში. თუ გსურთ გაიგოთ ქალაქი ან გეოგრაფიული არეალი, პირველ რიგში უნდა დააკვირდეთ მის ურთიერთობას წყალთან. პალესტინელებისთვის, რომელიც ხმელთაშუაზღვისა და უდაბნოს კლიმატის გასაყარზე მდებარეობს, წყალი არასოდეს ყოფილა ადვილად მოსაპოვებელი სიკეთე. წვიმის ზონა მოკლე იყო, ზაფხული მშრალი, ხოლო ბუნებრივი წყლის რესურსები მეტად შეზღუდული. თუმცა მიწაზე მცხოვრებმა ადამიანებმა ბუნებასთან ბრძოლის ნაცვლად მისი რიტმის ამოცნობა ისწავლეს. მათ წვიმა აღიქმეს არა როგორც დროებითი ბარაქა, არამედ როგორც საერთო საგანძური, რომელიც უნდა დააგროვო, მიმართულება მისცეთ და ათწლოვანი წლებით სამართლიანად გაანაწილო. ასე იწყება პალესტინის წყლის ისტორია. იერუსალიმის სამხრეთით ბეთლემის მახლობლად მწვანე ხეობებს შორის აღმართული გიგანტური ქვის რეზერვები შეგეგებებათ. ეს სამი დიდი ღია წყალსაცავი, რომელიც დღეს სოლომონის აუზის სახელითაა ცნობილი, ერთი შეხედვით მხოლოდ ადამიანის მიერ შექმნილ ტბორებს გავს. თუმცა სინამდვილეში ეს ანტიკური სამყაროს ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი წყლის შეგროვებისა და განაწილების სისტემური გულია. მიუხედავად იმისა, რომ სახელი მეფე სოლომონის ტრადიციას უკავშირდება, არქეოლოგიური მონაცემები აჩვენებენ, რომ ეს აუზები მეორე ტაძრის პერიოდში აშენდა. შემდგომში კი რომის, ბიზანტიისა და ოსმალეთის პერიოდში განვითარდა და საუკუნეების განმავლობაში გამოიყენებოდა. სამდონედ დაპროექტებული ეს აუზი აგროვებდა გარემოს წყაროებსა და ზამთრის წვიმებს, რის შედეგადაც მილიონობით კუბური მეტრი წყლის შენახვა იყო შესაძლებელი. მაგრამ როგორ მიეწოდებოდა ეს უზარმაზარი წყლის მასა მაღალ ბორცვებზე გაშენებულ იერუსალიმს? სწორედ აქ ხედავთ რომის, ბიზანტისა და ოსმალეთის პერიოდში დაგროვებული საინჟინრო ცოდნას. გრავიტაციის ძალის დახრილობის სუსტი გათვლისა და საოცარი ინჟინერიის წყალობით წყალი კილომეტრებით მანძილზე დიდი სიზუსტით გადაჰქონდათ ეგრეთ წოდებული ზედა და ქვედა აკვადუკების მეშვეობით. მთები გვირაბებით გაიხრიტა, ხეობები თაღოვანი ხიდებით გადაილახა და წყალი იერუსალიმის ცისტერნებს, შადრევნებსა და წმინდა ადგილებს წყალმომარაგების სიზუსტით მიემართებოდა. რომაული ინჟინერიის კვალდაკვალ ხედავთ, თუ როგორ ხდებოდა ამ საინტერესო სისტემის დაცვა და განვითარება საუკუნეების განმავლობაში. სულეიმან პირველის პერიოდში, როდესაც იერუსალიმის კედლები ხელახლა შენდებოდა, წყლის გზებით საფუძვლიანად შეკეთდა. ქალაქის სხვადასხვა ნაწილში ახალი შადრევნები დაიდგა. დღეს იერუსალიმის ქუჩებში შემორჩენილი მრავალი ისტორიული შადრევნები სწორედ იმ დიდი აღმშენებლობის პერიოდის მდუმარე მოწმეა. აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვისპირეთში წყლის ინჟინერია არ იყო მხოლოდ ტექნიკური მიღწევა. ის ასახავდა ცივილიზაციის ორგანიზებულ ძალას, შორს მჭვრეტელობას და იმღირებულებას, რომელსაც სახელმწიფო თავის ხალხს ანიჭებდა. მიწისქვეშა გიგანტური ცისტერნები, წვიმის წყლის შემგროვებელი სისტემებისა და ქუჩების ქვეშ არსებული არხების ქსელების წყალობით იერუსალიმმა შეძლო გადარჩენილიყო ყველა მძიმე
ალყისა და გვალვის პერიოდშიც კი. ახლა იერუსალიმიდან გეს დასავლეთ სანაპიროს სამხრეთისკენ ზეთისხილის ხეებსა და ქვის ტერასებს შორის დამალული ერთი განსაკუთრებული სოფლისკენ ავიღე. ეს არის ბატირი. ერთი შეხედვით ის ჩვეულებრივ პალესტინელ სოფელს გავს, თუმცა სინამდვილეში ეს არის კაცობრიობის ცოცხალი მემკვიდრეობა, რომელიც იუნესკოს მიერ დაცულია როგორც მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის, ისე საფრთხის ქვეშ მყოფი ძეგლების სიაში. რა ხდის ბატირს ასეთ განსაკუთრებულს? ეს არც რომაული პერიოდის წყლის არხებია და არც ათასწლოვანი ქვის ტერასები. მთავარი პასუხი წყლის გაზიარების იმ ტრადიციაშია, რომელიც აქ საუკუნების განმავლობაში ცოცხლობს. ბატირში წყალი არ არის მხოლოდ საზიარო რესურსი. წყალი, ეს არის სამართლიანად მართული დრო. სოფლის ტრადიციულ სისტემაში წყლის გამოყენება 8-დღიან ციკლადაა დაყოფილი. თითეული ოჯახის მიერ მიწის მორწყვის დღე და საათი საუკუნების განმავლობაში უდიდესი სიზუსტით არის განლაგებული. მაგრამ როგორ იზომება დრო მაშინ, როდესაც არ არსებობდა ელექტროსაათები და მრიცხველები? გლეხები ტრადიციული საზომი მოწყობილობების ელ-მაამდის მეშვეობით წყლის დინებასა და მზის მდებარეობას ერთდროულად აკვირდებოდნენ და ასე ადგენდნენ თითოეული ოჯახისთვის მიწოდებას წყლისას. აქ არავინ ეხება სხვის უფლებებს. როდესაც შუაღამისას წყლის რიგი იცვლება, ერთი გლეხი მეორის ონკანს გადასცემს. ის გადასცემს არამხოლოდ წყალს, არამედ საუკუნოვან მეზობლურ ნდობასაც. თუმცა სამწუხაროდ პალესტინის წყლის ეს უძველესი ისტორია დღეს მხოლოდ წარსულის დახვეწილი ინჟინერიით ვერ გამოიცემა. წყალი ამ მიწაზე აღარ არის მხოლოდ ბუნებრივი რესურსი. იგი იქცა საკითხად, რომელიც მრავალი წელია პოლიტიკური და ჰუმანიტარული დებატების ეპიცენტრშია. როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარიშებში აღნიშნული, განსაკუთრებით დასავლეთ სანაპიროსა და ღაზის სექტორში სუფთა წყალზე ხელმისაწვდომობა სერიოზულ ჰუმანიტარულ პრობლემად რჩება. წყლის ინფრასტრუქტურის დაზიანება, ჭაბურღილებზე კონტროლი და რესურსებთან მიდგომის სირთულების პირდაპირ ასახვა მილიონობით პალესტინების ყოფაცხოვრებაზე წაისახება. ამიტომ პალესტინაში წყლის საკითხი არ არის მხოლოდ გარემოს დაცვითი ან ტექნიკური თემა. ის არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური საკითხი, რომელიც განსაზღვრავს ადამიანის სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას და ყოფიერებას. შესაძლოა სწორედ ამიტომ პალესტინაში წყლის ისტორია დღესაც იწერება. დღეს მსოფლიო დიდი წყლის კრიზისის წინაშე დგას. კლიმატი იცვლება, მდინარეები შრება, მიწისქვეშა წყლები მცირდება და პოლიტიკური დაძაბულობა წყლის რესურსების გამო სულ უფრო იზრდება. თანამედროვე სამყარო გამოსავალს უფრო განვითარებულ ტექნოლოგიებსა და უფრო ღრმა ჭაბურღილებში ეძებს, თუმცა იქნება პასუხი ბატირის პატარა წყლის არხთან იმალება. იმ ადამიანების საერთო მეხსიერებაში, რომლებიც საუკუნეებია თავიანთ მიწას რიგრიგობით რწყავენ, რადგან წყალს ბარაქა მხოლოდ მაშინ მოაქვს, როდესაც ის სამართლიანად ნაწილდება. შესაძლოა წყალი არ არის მხოლოდ რესურსი, რომელიც მიწას ასაზრდოებს ძვირფასო მსმენელებო. ის ასევე ატარებს საზოგადოების სინდის, სამართლიანობის აღქმას და მეხსიერებას. დღეს ჩვენ ერთად გავიარეთ პალესტინის წყლის გზებზე. მოწმენი გავხდით სოლომონის აუზების მდუმარე დიდებულებისა და ბატირში ვნახეთ თუ როგორ

ცელსუსის ბიბლიოთეკა. მათ ვისაც უყვარს კითხვა და კვლევა, ბიბლიოთეკებს სამლოცველოს უწოდებენ. მათი ეს მიდგომა არ განიხილება ძალიან უსამართლოდ, რადგან ბიბლიოთეკაში დომინირებს წმინდა ადგილის სიმშვიდე. წაკითხული წიგნი ან შესწავლილი საგანი ხელს უწყობს ერთგვარი სულიერი დაკმაყოფილების მიღწევას. ალბათ ამიტომაა ცნობილი არგენტინელი მწერალი ხორხე ლუის ბორხესი, რომ ამბობს: მე ყოველთვის წარმოვიდგენდი სამოთხეს არა როგორც ბაღს, არამედ როგორც ბიბლიოთეკას.

ბიბლიოთეკების ისტორია თითქმის ისეთივე ძველია, როგორც დამწერლობის ისტორია. თიხის ფირფიტებზე დაწერილი პირველი ნაწარმები და შემდეგ პაპირუსის გამოყენება სავალდებულო გახადა ამ დოკუმენტების შენახვის აუცილებლობა. ისტორიული და კულტურული ნივთები, რომლებიც აქამდე ზეპირად იყო გადმოცემული, ამგვარად უსაფრთხოდ არის დაცული და ბიბლიოთეკები ხდება კაცობრიობის მეხსიერება. ომებში ბიბლიოთეკების დაზიანება ფაქტობრივად ამ მეხსიერების განადგურებაა. ანატოლია არის გეოგრაფია, რომელიც მოწმობს პირველ ბიბლიოთეკებს, რომლებმაც შეუწყო ხელი ამ ცოდნისა და მეხსიერების ფორმირებას. უძველესი პერიოდის ყველაზე ცნობილი და უდიდესი ბიბლიოთეკა არის პერგამაში. იმ პერიოდის სიდიდით მესამე ბიბლიოთეკა არის ცელსუსის ბიბლიოთეკა ეფესოში. ეფესო უძველესი სამყაროს მნიშვნელოვანი და ბრწყინვალე საპორტო ქალაქია. ეს არის ხმელთაშუა ზღვის პოლიტიკური და კულტურული ცენტრი და ასევე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გზაჯვარედინი აზიასა და ევროპას შორის. ეფესო რომის იმპერიის აზიის პროვინციის დედაქალაქი იყო, რომელიც თავისი დროის ერთ-ერთი უდიდესი მეტროპოლია, სადაც 200,000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობდა. ამ ქალაქის ისტორია, რომელიც ყოველთვის მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა მეცნიერებაში, კულტურასა და ხელოვნებაში, თარიღდება ჩვენ წელთა აღრიცხვამდე 6,000 წლით. რომის იმპერიის შემდეგ ბიზანტიისა და ოსმალეთის პერიოდში ხალხი დასახლდა ამ ქალაქში.

იზმირი სელ ჩუკისაიონში მდებარე ქალაქი თავის თავად ბრწყინვალე დასახლება. ქალაქის არქიტექტურული სიმდიდრე კონკურენციას უწევს რომს. ცელსუსის ბიბლიოთეკა ქალაქში არის ანატოლიის იმ პერიოდის მეორე და მესამე უდიდესი ბიბლიოთეკა. ცელსუსის ბიბლიოთეკა რომის იმპერიის ძლიერი სენატორის სახელით მისმა ვაჟმა იულიუს ცელსუსმა ააგო. აზიის პროვინციის გუბერნატორის სენატორ ცელსუსის სახელის უკვდავსაყოფად. მას ბიბლიოთეკის შენობა აუშენებია შვილთან ერთად და საკუთარი ფულით. მან დატოვა 25,000 რომაული ოქროს მონეტა ბიბლიოთეკის დასაცავად და ახალი წიგნების შესაძენად. ცელსუსის ბიბლიოთეკა აგებულია ძველი ქალაქის ეფესოს მთავარ ქუჩაზე, ქალაქის ცენტრის მახლობლად. ის ასევე ახლოს არის აუდიტორიასთან, სადაც მეცნიერები და პოეტები ატარებდნენ ლექციებს. ბიბლიოთეკის შენობა გამოირჩევა მოძრავი ფიგურებით, ქანდაკებებით.

ბით, რელიეფთა და დეკორაციებით. იგი ყურადღებას იპყრობს განსაკუთრებით მის წინა ფასადით და ავგუსტინის ბრწყინვალე კარიბჭით. ბრწყინვალე ქანდაკებების წინ ფასადის უზარმაზარი სვეტებს შორის დღესაც აოცებს მნახველებს. ქალთა ეს ოთხი ქანდაკება, რომელიც წარმოადგენს სიბრძნეს, დაზვერვას, ცოდნასა და სინათლეს, უძველესი ქანდაკების ხელოვნების ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითებს შორისაა.

ბიბლიოთეკა 17 მეტრზის სიმაღლეზეა. ამ სიმაღლის ვიზუალიზაციისათვის შეგიძლიათ გაითვალისწინოთ 6 სართულიანი შენობა. მიუხედავად იმისა, რომ იგი გარედან 2 სართულს ჰგავს, შიგნით აქვს 3 სართული. შესასვლელი კარის ზემოთ არსებული ღიობები ხელს უშლიდა წვიმას. ერთის მხრივ მთავარი დარბაზი, მეორეს მხრივ კი უზრუნველყოფდა დღის შუქს. გარედა შიდა კედლებს შორის დარჩა დაახლოებით 1 მეტრის უბსკული, რათა დაიცვას 12,000 ხელნაწერი გრაგნილები ტენიანობისა და სიცხისაგან. უძველესი ქალაქი ეფესო, რომელიც მასპინძლობდა სხვადასხვა ცივილიზაციებს, ახლა იუნესკოს მსოფლიოს მემკვიდრეობის სიაშია. იგი ასახავს იმ პერიოდებსა და გამოცდილებას, რაც ასობით წლის შემდეგ მოინახულა მისმა სტუმრებმა მთელი თავისი დიდებით. ქალაქი მნახველებს ასევე აოცებს თავისი მრავალი სხვა სტრუქტურებით, მაგალითად არტემიდას ტაძარი შვიდი საოცრებიდან ერთ-ერთია. დღეს ტაძრის ადგილზე მხოლოდ ერთი მარმარილო სვეტია. კიდევ ერთი შთამბეჭდავი და მნიშვნელოვანი ნაგებობაა ეფესოს ანტიკური თეატრი. თეატრი გამოირჩევა უძველესი პერიოდის უდიდესი ღია თეატრით 25,000 მაყურებლით. იმდენი რამ არის სანახავი ძველ ქალაქ ეფესოში, რომ ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ მათი სახელები დავასახელოთ აქ. თქვენი გადასაწყვეტია ეწვიოთ და ნახოთ ისინი. და ბოლოს, დღევანდელ პროგრამაში ანტიკურ ქალაქ ეფესოში მდებარე ცელსუსის ბიბლიოთეკაზე გავამახვილეთ ყურადღება. მომავალ პროგრამაში შეხვედრის იმედით, კემშვიდობებით, კარგად ბრწანდებოდეთ.

ანატოლიის კულტურული საგანძურები. ძვირფასო რადიომსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ ეთერში ყო რადიო სადგურ თურქიას ქმნის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენით ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიას დროით 11:00, თბილისის დროით 12 საათიდან 9:645 55 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამ თემებზე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.